0: Keskustelujen jälkeen on äänestysten vuoro. Ennen äänestystä parlamentin jäsenet voivat muuttaa esimerkiksi mietinnön tekstiä esittämällä tarkistuksia, jos he haluavat poistaa, muotoilla uudelleen, korvata tai täydentää sisältöä. Jäsenet äänestävät ensin kustakin tarkistuksesta erikseen ja sen jälkeen koko tekstistä, jota on muutettu. Äänestysvauhti on aika hurja. Joskus äänestetään sadoista tarkistuksista peräjälkeen. Toisin kuin yleisesti luullaan, jäsenet äänestävät yleensä kättä nostamalla. Äänestystuloksen vahvistaa istunnon puhemies. Kuten voit kuvitella, on erittäin tärkeää, ettei tapahdu virheitä. Epäselvissä tapauksissa puhemies toimittaa koneäänestyksen tarkempien tulosten saamiseksi. Euroopan parlamentti tekee yleensä täysistunnossa päätöksensä annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä, mikä tarkoittaa yli puolet annetuista äänistä. Jotta äänestystulos olisi pätevä, istunnon on oltava päätösvaltainen, eli vähintään kolmasosan jäsenistä on oltava läsnä. Jos puhemies katsoo, että näin ei ole, äänestys siirretään seuraavaan istuntoon. Kun tekstistä on äänestetty, jäsenet voivat käyttää uudelleen puheenvuoron selittääkseen omaa valintaansa tai ryhmänsä valintaa. Myös Euroopan komissio voi reagoida äänestystulokseen ja ilmoittaa havainnoistaan.
1: Täysistunnossa tapahtuu tietenkin monia muitakin asioita, mutta olisi mahdotonta tiivistää kaikkia yhteen podcastiin. Täysistunnossa hyväksytään esimerkiksi myös parlamentin vuotuinen istuntokalenteri. Kalenteri sisältää myös valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokousviikot. On hyvä tietää, että parlamentin keskustelut lähetetään suorana lähetyksenä Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla. Parlamentti on myös avoinna vierailijoille täysistuntojen aikana. Halukkaat voivat jopa istua hetken istuntosalissa seuratakseen, mitä siellä tapahtuu. Siten voi nähdä läheltä, miten istunnot etenevät ja kokea itse, miten demokratia toimii käytännössä.

0: Tehdäänpä ensin aikamatka menneisyyteen. Haiti oli 1700-luvulla Ranskan siirtomaa keskellä Karibian merta. Orjaksi joutuneet afrikkalaiset kokivat Haitissa kovan kohtalon. He tulivat pääasiassa Länsi-Afrikan alueelta. He raatoivat ja kärsivät vammoista, sairauksista, väkivallasta ja laajalle levinneestä aliravitsemuksesta. Tuona aikana Ranskan vallankumouksen ihanteet, vapaus, veljeys ja tasa-arvo herättivät Haitin kansassa vapauden kaipuun. Siirtomaasta tuli kuitenkin kilpailevien siirtomaavaltojen taistelukenttä. Muun muassa Espanja ja Britannia tukivat eri ryhmittymiä edistääkseen omia etujaan. Tämän myllerryksen keskellä nousi merkittäväksi johtajaksi entinen orja Toussaint Louverture. Hän kokosi haitilaiset maamiehensä vallankumoustaisteluun, joka käytiin vuosien 1791 ja 1804 välisenä aikana. Lopulta Haitin vallankumous onnistui. Haitin kansa itsenäistyi Ranskasta ja Haitista tuli ensimmäinen entisten orjien perustama maa. Tämä historiallinen hetki ei merkinnyt Haitissa ainoastaan orjuuden loppua, vaan se heijastui myös kauas saaren rannikoiden ulkopuolelle ja vaikutti lopulta transatlanttisen orjakaupan lakkauttamiseen. Palataanpa nyt nykypäivään. Muistamme orjuuden uhreja joka vuosi 25. maaliskuuta YK:n kansainvälisenä orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivänä. Päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä tehdyistä julmuuksista ja kunnioittaa niitä, jotka kärsivät ja kuolivat julman orjakaupan seurauksena. Se tarjoaa meille myös tilaisuuden lisätä nuorten tietoisuutta rasismin ja ennakkoluulojen vaaroista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on todennut asiasta näin.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Miljoonia afrikkalaisia lapsia, naisia ja miehiä kaupattiin Atlantin yli. Heidät riuhtaistiin pois perheidensä luota ja kotimaistaan. Heidän yhteisönsä hajotettiin, heidän ruumiistaan tuli kauppatavaraa ja heiltä kiellettiin ihmisyys. Orjuuden historia on kärsimyksen ja raakuuden historiaa, jossa ihmisyys näyttäytyy pahimmillaan. Se on kuitenkin myös kunnioitusta herättävän rohkeuden historiaa, jossa ihminen on parhaimmillaan. Se alkaa orjuutetuista ihmisistä, jotka nousivat mahdottomia vastoinkäymisiä vastaan ja ulottuen orjuuden vastustajiin, jotka puhuivat tätä hirvittävää rikosta vastaan. Transatlanttisen orjakaupan perintö vainoaa meitä silti tänäkin päivänä. Vuosisatoja kestäneellä siirtomaavallan riistalla on suora yhteys tämän päivän sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Voimme myös tunnistaa kansantajuiset rasistiset kielikuvat. Niillä valkoinen ylivalta perusteli orjakaupan epäinhimillisyyttä, tuntien sitä samaa vihaa, joka nykyään on taas voimistunut. Meidän kaikkien tehtävänä on taistella orjuuden rasistista perintöä vastaan.
0: Koulutuksella on ratkaiseva merkitys rasismin ja ennakkoluulojen torjunnassa. Tämän vuoksi YK painottaa niin paljon sellaisten koulutusaloitteiden merkitystä, jossa tuleville sukupolville kerrotaan orjuuden syistä ja seurauksista ja tuodaan esiin ne opetukset, joita olemme tästä synkästä ajasta oppineet. Ihmisiä

0: muistopäivä. YK myös julisti vuodet 2015-2024 syntyperältään afrikkalaisten ihmisten kansainväliseksi vuosikymmeneksi. Näin puututaan syntyperältään afrikkalaisten henkilöiden kohtaamiin haasteisiin, joita ovat muun muassa rakenteellinen rasismi ja syrjintä. Kansainvälisellä vuosikymmenellä pyritään edistämään ihmisoikeuksien kunnioittamista, juhlistamaan syntyperältään afrikkalaisten ihmisten panosta ja vahvistamaan rasismin torjunnan oikeudellisia puitteita. Euroopan parlamentista tuli kesäkuussa 2020 ensimmäinen kansainvälinen instituutio, joka tunnusti transatlanttisen orjakaupan ja orjuuden rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin erittäin suurella enemmistöllä. MEPit pyysivät päätöslauselmassa, että Euroopan unionin toimielimet ja jäsenmaat tunnustavat virallisesti mustiin, tummaihoisiin ja romaneihin kohdistuneet aiemmat epäoikeudenmukaisuudet ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Koulutus on myös tässä päätöslauselmassa keskeisellä sijalla, sillä siinä muun muassa suositellaan sisällyttämään koulujen opetusohjelmiin mustien ja tummaihoisten henkilöiden historia. Euroopan rasismin vastainen verkosto järjestää myös vuosittain 25. maaliskuuta MEPien ja komission kanssa rasismin torjuntaa ja monimuotoisuutta edistävän viikon. Tavoitteena on muun muassa tarjota taloudellisia, sosiokulttuurisia ja psykologisia korvauksia orjuudesta kärsineiden henkilöiden jälkeläisille. Orjuuden historia ja sen pysyvä rasistinen perintö vaikuttavat edelleen yhteiskuntaan. On tärkeää muistaa menneisyys ja kunnioittaa Toussaint Louverturen kaltaisia aktivisteja, jotka johtivat taistelua orjuutta vastaan Haitissa. Tämän vuoksi järjestetään koulutusta ja koordinoidaan toimintaa sekä kansainvälisellä että EU-tasolla. Pyrkimyksenä on torjua rasismia, lisätä tietoisuutta, edistää tasa-arvoa ja luoda kaikille osallistavampi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Europski svet, svet Europske unije, svet Europe. Uprostite, kaj ste rekli? Ni najbolj jasno, kaj ne? Ti trije sveti imajo skoraj povsem enako ime. Kakšna pa je njihova vloga in kako ločevati med njimi? Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z Evropskim svetom. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad iz vseh 27 držav članic Evropske unije, na primer nemški kancler, francoski predsednik ali italijanski predsednik vlade. Vse države članice so enakopravne. Evropski svet ima tudi svojega predsednika, ki je izvoljen za 2,5 leta in ki lahko enkrat podaljša mandat. Od leta 2024 je predsednik Evropskega sveta nekdanji portugalski predsednik vlade António Costa. Eden od članov Evropskega sveta je tudi predsednik Evropske komisije. Evropski svet se sestane vsaj 4-krat letno ter določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Unije. Ne pogaja se o evropskih predpisih, niti jih ne sprejema, temveč zgolj opozarja na vprašanja, ki bi jih Unija morala obravnavati in predlaga ukrepe. Evropski svet rešuje nepričakovane probleme in krize. Med nedavnimi primeri so vojna v Ukrajini, pandemija COVID-19, Brexit in finančna kriza. Odgovoren je tudi za imenovanje kandidatov na visoke položaje v Evropski uniji, kot so predsednik Evropske centralne banke, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsednik Evropske komisije. Kako pa si lahko zapomnimo ime in vlogo Evropskega sveta, da ga ne bomo zamenjevali z drugima dvema? Pomagate si lahko tako, da si zapomnite naslednje. Evropski svet vodijo evropski voditelji. Evropski svet si stavbo v Bruslju deli s svetom Evropske unije. Svetu Evropske unije nastaja evropska zakonodaja. Imenujemo ga tudi svet ministrov. Sestavljajo ga ministri vlad iz vseh držav članic. Ministri, pristojni za določeno politično področje, se sestajajo v svetu Evropske unije in oblikujejo evropsko zakonodajo. Ministri za gospodarstvo in finance denimo razpravljajo o finančnih, ministri za pravosodje pa o pravosodnih vprašanjih. Srečanjem predseduje minister države članice, ki v tistem času predseduje svetu. Predsedovanje svetu